0: час радиосуда.
1: Икки тукана.
2: Назо, асызоды.
1: Икки тукана.
3: На-на-на.
4: Назо, нима кыласың?
3: Көрмепсамы? Ашулы этвамма?
4: Ха, ашулы этватуумы ди? Мен саны пашша хайдап алсам, деп ойламмы?
3: И бары, качан карасам, мана үстүмнән күлгәне, күлгәне. Мен саңа чипти зур нәрсә этмокчы идем. Аны энди этмейме? Агар этсам, бары бер үстүмнән күләсе.
4: Бупты, эт күлмейме?
3: Орта, беләсәмме? Менчи аны консерваторияга оқышка кирмокчымын.
4: Ой, хәзер үлеп калама. Санмы? Нима, бу авозың белән хәмманы куркытмакчымысан, Назо?
3: Иттимо яна күләсән дип. Аны күлдин. Боре, саңга дардымны достон кысамы? Сан булсын.
4: Бай Назо, мен бу канака кино?
3: Бумы? Бу Рамаяна. Нима иде?
4: Әйткәнче, Назо беләсәмме? Без аҗы алды маймусыма күренеште булган екенбез.
3: Инде булышы мөмкин, ләкин мен саны карындашларыңны танымыйм, ортак.
4: Нима?
1: İki dükkanlar.